paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.

kdesi, veď zaspávali jsme spolu, a já tu jsem, a ty tu nejsi. Necítím ani tvoju vôňu, ktorou očarila si ma. Jediné, čo si pamätám, je neprestávať.